Ato mila mista ko dahot maginaw sa sending ha dua sending misusot Magdalena Badais. Ganit ginawom sa ton kagus sending matadi Francis Batungan pipusan aw na silambos Kenninga FM kuhay aramay ba.